0: Men när man ska ut och köra, då är det ju skönt att betala lite mindre när man tankar, vet jag.
1: Och det är därför jag alltid pröjsar med CarPay när jag tankar kärran på tanka. Då får man ju bonusarna som man kan lösa in någon annan gång när man ska tanka. Ja, och du kan enkelt säga vilken som är din närmsta station på tanka.se. Vi finns för dig som behöver tanka. Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.